Ti grozni i drhtave hleb mi gospodnji ponudi, ponor mi u grudima, a ti mi se na srce privješi.